0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.